0: 7 sati 6 minuta. 6 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Najveći domaći hitovi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gde boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Predsjednik Vučić obilazi danas fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Također održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku prisustvuju i ministri u vladi Srbije, koji su deo delegacije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Otavi, nakon razgovora sa ministarkom spoljnih poslova Kanade, Anito Manand, i parlamentarnom grupom prijateljstva Kanada-Srbija, da se otvara novo poglavlje u odnosima između dve zemlje, koje će biti obeleženo ozbiljnim i uspešnim ekonomskim rezultatima. Dodao je da je razvoj odnosa Srbije i Kanade već sada obeležen uvođenjem direktnih letova između Beograda i Toronta posle 34 godine i naglasio značaj obnove direktne aviolinije između dva grada za bolje povezivanje građana i poslovnih zajednica, kao i za dodatni razvoj ekonomske saradnje dveju zemalja. U Kikindi je proglašen dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posljedica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja. SAD pokrenule napad samoodbrane na južni Iran. Rubio kaže da Ormuski moreuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gdje boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Predsjednik Vučić obilazi danas fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Također održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku prisustuju i ministri u vladi Srbije, koji su deo delegacije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Otavi, nakon razgovora sa ministarkom spoljnih poslova Kanade, Anitom Anand, i parlamentarnom grupom prijateljstva Kanada-Srbija, da se otvara novo poglavlje u odnosima između dve zemlje, koje će biti obeleženo ozbiljnim i uspešnim ekonomskim rezultatima. Dodao je da je razvoj odnosa Srbije i Kanade već sada obeležen uvođenjem direktnih letova između Beograda i Toronta posle 34 godine i naglasio značaj obnove direktne aviolinije između dva grada za bolje povezivanje građana i poslovnih zajednica, kao i za dodatni razvoj ekonomske saradnje dveju zemalja. U Kikindi je proglašen dan žalosti povodom pogibije 7-godišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posljedica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja. SAD pokrenule napad samoodbrane na južni Iran. Rubio kaže da Ormuski Moreuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gdje boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vučić je izjavio danas tokom obilaska muzeja Komunističke partije Kine u Pekingu da je Kina postigla neverovatan progres u posljednjih 76 godina i naveo da su istorijskom razvoju Kine doprinijeli disciplina, rad i jasna državna strategija. Predsjednik je izrazio uvjerenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obe zemlje. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boravit će 26. i 27. maja u Njujorku, gdje će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru tekućeg predsjedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Kikindi je proglašen dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posljedica povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja. Sjedinjene Američke Države pokrenule su napade samoodbrane na južni Iran. Rubio je rekao da Ormuski moreuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.